0: sambat ya.
1: Macam jawab
0: oe muso.
1: Muso yo muso.
0: Ora usah gimana.
1: Rasane gua gejang.
0: Enek kegeram ae.
2: Wah, tenangan di.
0: Bujune kok tungi. Ora tungi ge nas ira ira ira wis. Ripate gliambar wis matane.
3: Wani ora gliambar.
0: Rasa dupa.
1: Rita.